my God. Momaye na Yehowa se na oye na na toye wohota, my God. Momaye na Yehowa se.